0: Antenin Summer Hit.
1: J-Lo, ja tu sam.

0: frizirjev, sladoko, kombajnov in surikat.
1: Nič bat, bomo šli preštet.
2: Na anteni tradicionalno merimo Ljubljano. Sezona nesedek.
0: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
3: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
4: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
5: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Ljudem se od vročine meša, sploh ob 8 na anteni.
1: No.
2: Poletje na anteni.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo, potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem in tudi nočem vedeti.
3: In točno to je problem.
2: Morgenhausen, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
4: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Mater je vroče.
1: Dej orenk za laufe, musko na anteni, da malo popiha.
2: Poletje na anteni.
3: Največ hitov, najmanj gola.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: lahko prosim en sonce izklop, kar pri meni je že noč.
1: Poletje v dobri družbi.
2: Na Radiu Antena.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme. Danes in čez vikend bo sončno in izjemno vroče s temperaturami med 33 in 38 stopinj Celzija. V nedeljo bo na Primorskem lokalno tudi do 40 stopinj. Vse dni velja opozorilo za veliko toplotno obremenitev tudi po nižinah in požarno ogroženost. V tem trenutku temperature Metlika Logatec 17, Kostanjevica na Krki in Brežice 21, 22 že za Novo Gorico, Ljubljano in Maribor, v Piranu pa 23 stopinj.
2: Promet.
1: Lepo zdrav na ceste. Previdno na pomurski avtocesti je promet oviran med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem proti Murski Soboti zaradi povožene živali na cestišču, previdno da ne pride do naleta. Sicer jutranji promet še vedno dokaj umerjen z nekaj mičkenimi zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Domžal naprej in proti Mariboru pred Ramljami. Primorska avtocesta obremenjena proti Ljubljani od Vrhnike. Srečno, varno vožnjo in predvsem izkoristite še tele jutranje temperature, ker podnevi bo zelo, zelo vroče in tudi kar nekaj gneče na cestah.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: tretje.
1: 10 lušnih tipov v vrsti.
0: Na anteni pa 10 hitov v vrsti. Pa 10 hitov v vrsti.

0: Jošku vrsti.
1: Sorry, 10 ženskih prsi v vrsti.
2: In 10 hitov vrsti na anteni. Poletna party frekvenca.

0: Promet.
1: Dober dan na ceste. Promet je oviran zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Tepanjem in Slovensko Bistrico, zastoji pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, proti Mariboru pred Ramljami, na Primorski avtocesti pa nekaj gneče od Vrhnike naprej. Zaradi začetka šolskih počitnic v nekaterih predelih Nemčije bo ta konec tedna eden najbolj obremenjenih na naših cestah. Pričakujemo izjemno povečan promet proti obali in tranzit proti Hrvaški. Zaradi napovedanih visokih temperatur pa priporočamo, da se na pot odpravite v zgodnejših urah in seboj imejte seveda primerno količino vode, dovolj goriva, v primeru, da ostanete v zastoju, pa vedno naredite in držite prost tudi reševalni pas. Pa srečno vožnjo!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Gasilci se še naprej borijo z ognjem. Več kot 90 gasilcev, 3 air traktori in vojaški helikopter so se celoten petek borili z velikim gostnim požarom, ki je vzplamtel na težko dostopnem terenu na Planji. Ogenj je po zadnjih podatkih zajel okoli 13 hektarov površine, poveljnik civilne zaščite pa je že sprožil državni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju. Od zgodnjih jutranjih ur se gašenje nadaljuje. Na terenu so gasilci, pomoč pri gašenju bodo nudili tudi letali za gašenje iz zraka ter helikopter Slovenske vojske. Policija je sporočila več podrobnosti o iztirjanju avtovlaka na progi Bohinjska Bistrica Most na Soči. Ugotovljeno je bilo, da je na razpotju okretnic prišlo do njihovega premika, zaradi česar sta dva vagona z naloženimi osebnimi avtomobili zapeljala na vzporedni tirnici. Kriminalisti dogodek obravnavajo v smeri storitve kaznivih dejanj poškodovanja ali uničenja javnih naprav ter ogrožanja posebnih vrst javnega prometa.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Vreme. Danes bo po večini jasno, jutri sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo seveda sončno, v gorskem svetu bo jutri možna kakšna popoldanska nevihta. Trenutne temperature, ura je bila 9, povsod v Sloveniji pa je že nad 20 stopinj, v Litiji 21, Žužemberk in Jesenice 23, v Ljubljani 24, Maribor že 25, Nova Gorica 26, v Kopru pa 27 stopinj.
0: Promet.
3: Dobar dan na ceste. Slabo se je začel na nekaterih cestah, pozor, popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Ivančna Gorica Krka pred Muljavo. Cesta je torej zaprta, uporabite obvoze in upoštevajte signalizacijo. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Hrastnik Šmarjeta zaradi prometne nesreče. Nekaj zastojev na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalam in Zadobrovo, proti Mariboru pa pred Ramljami, na Primorski avtocesti pa zastoj proti Ljubljani, od Vrhnike naprej. Radarsko kontrolo Beo Clio imamo na Lackovi cesti v Mariboru pri gasilskem domu v coni 30, previdno tam v Besmeri, in pa še en radar v Medvodah pri elektrarni, tudi tukaj imejte previdnost v obe smeri. Srečno vožnjo!

0: promet.
1: Lepo zdrav vsem, ki se vozite, in pa pozor, zaradi vozila v okvari je zaprt predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2 v obe smeri. Zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjami in priključkom Dragomer in med Duncem in Postojno zamude okoli 10 minut, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in uvozom Slovenske Konjice, na podravski avtocesti v smeri Hrvaške med izvozom Zakal in predorom Gruškovje zamude okoli 30 minut in pa stoji se tudi na cesti Lesce Bled in Šmarje Koper. Srečno in pa prijetno poti želim.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.

0: Poletje na anteni.
1: S kumerjakom, počopovi, pa s flamingotom naš Marko.
2: Največ hitov! Najmanj govora.

0: novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Migracijska kriza v španski eksklavi Ceuta se nadaljuje. Španske oblasti so v Maroko že vrnile več kot 48 tisoč migrantov, ki so v zadnjih dneh nezakonito stopili na območje, medtem ko jih je pri poskusu prečkanja meje umrlo najmanj 57. Evropska unija zagotavlja, da nobeden od migrantov ni vstopil na celinsko ozemlje Unije. Zaradi množičnega prihoda ljudi je Španija v Ceuto napotila dodatne varnostne sile, Italija pa je začasno prekinila šengenski režim Španijo. Predsednik vlade Janez Janša pa je skupaj z voditelji še 13 držav članic Evropske unije pozval k takojšnjemu evropskemu odzivu na najnovejšo migracijsko krizo. V pismu vodstvu Evropske unije opozarjajo, da množični nezakoniti prehodi zunanje meje spodkopavajo zaupanje v skupno migracijsko politiko. Predlagajo sklic izrednega srečanja notranjih ministrov, okrepitev pomoči agencije Frontex ter dodatne ukrepe za zaščito zunanjih meja in podporo Španiji.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Vreme. Danes bo po večini jasno, jutri sprva nekaj zmerne oblačnosti, a čez dan ponovno sončno, v gorskem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in v srednjih krajih, v naslednjih dneh pa se bo vročina le še stopnjevala. Že zdaj imamo 30 stopinj v Lipici, Velenje 29, Koper, Maribor in Ptuj 28, 26 v Ljubljani in 24 v Slovengradcu.
0: Promet.
3: Lepo zdrav na ceste. Zaprta je cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara previdno. Popolna zapora ceste velja zaradi prometne nesreče tudi na cesti Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti proti Mariboru pred Ramljami na cesti Lesce Bled. Nimamo radarskih in policijskih kontrol, karkoli novega pa nam lahko sporočate na nič 80-22-55.
4: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: Radio Antena.
1: Stavo sem Jaka Grozdano, danes nas čaka klasika, največ hitov, najmanj govora, poletje je in rabimo dobro muziko, kakšno sežitev. Kaj pa nagrado? Ja, nekaj imamo zate, spet merimo Ljubljano in za dobro merco te zelo dobro nagradimo. Kako sodeluješ? Pa ti povem takoj po prvem paketu 10 hitov v vrsti, ki jih zaštartamo čez 3, 2,

0: Ζενάντινι.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: za vse vas.
1: Merimo Ljubljano
2: na Radiu Antena.
0: Ja, da ne bi slučajno mislili, da smo Ljubljano že čist premerali, daleč od tega, ker če obstaja nekaj, kar se da v Ljubljani dan zmerit, bomo mi to zmerali. Če se pa ne da, bomo pa mi to vsaj sprobali. Vsak dan ugibamo, merimo, tehtamo in preštevamo stvari povezane z Ljubljano. Potem pa pokličemo dva poslušalca, med vsemi, ki nam pišete SMS-e, merimo Ljubljano na 041 300 300 in preverimo, kdo se najbolj približa pravilnemu odgovoru. In dajmo zdaj kar preveriti, kako dobra sta pri merjenju Ljubljane Katarina in Alex.
3: Koliko avtomobilov z odprtimi okni je včeraj peljalo po Šmartinski mimo poslovalnice Aira Bele med 11 in 12 uro?
4: 5.
3: 5. Alex?
5: Jaz bi rekel 20.
3: Ok. Pravilen odgovor je 168.
5: Wow.
4: A to nimajo klime.
3: Ja, sej to ne. Alex, čestitam. Paket poletnih nagrad je tvoj.
5: Ja, zelo polet se bo pa že prilegal.
0: O, pa še kako se bo prilegal, ker v paketu dobiš kopanje v vodnem mestu Atlantis, piknik izdelke Perutnine Ptuj ter Aircash kartico z naloženimi 20 evri in poletno brisačo. Še vedno lahko sodeluješ tudi ti, nismo še končali, še vedno merimo in ugibamo. Pošel mi SMS, merimo Ljubljano na 041 300 300, s tem si zagotoviš možnost za dnevno nagrado, hkrati pa si avtomatsko zraven še v zaključnem žrebu za glavno nagrado, kjer ti Aira Bela zrihta klimo Daikin, ki se lahko pohvali z več kot 100-letno tradicijo in ker nekaj toh časa traja, veš, da dobro dela. Tako da ja, Daikin, super tradicija, klime so varčne, tihe, dobro zgledajo in to še za super ceno.
2: Merimo Ljubljano.
1: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad. Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na airabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
2: Promet.
6: Lep pozdrav sem voznikom in previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Srmin in Bertoki, no prometna nesreča pa ovira promet tudi na Vipavski hitri cesti proti Italiji pred prehodom Vrtojba. Zastoji so na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med Kozarjem in Brezovico ter med Duncem in Postojno in v smeri Ljubljane med Studencem in Rabar Komando, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in uvozom Slovenske Konice, na Podravski avtocesti je 4 proti Hrvaški med izvozom Zakal in prehodom Gruškovje, tam je zamude okoli 30 minut, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km in na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan in Šmarje Koper. Srečno in prijetno poželim.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Problem ni denar. Problem si ti.
12: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
13: Eventim.si.

0: Tole je bila Ilira in Alpha Urban Fading, v novi urci pa seveda nova desetka, nov paket desetih hitov v vrsti. Najdeš hitov, najmanj govora, tukaj na anteni, ostano moje družbi.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
1: Radio Antena. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na težko dostopnem terenu na Planji se nadaljuje boj s ognjem. Na požarišču je prisotnih 108 gasilcev iz več gasilskih društev in zvez, pričakujejo pa tudi vrnitev 3 air traktorjev in helikopterja slovenske vojske, ki so že včeraj skrbeli za gašenje iz zraka. Na območju zato velja prepoved poletov. Vse pilote jadralnih padalin zmajev prosimo, da ne letijo na tem območju, ne ovirajo zračnih intervencij gasilskih letal in helikopterjev. Jasno opozarjajo v zvezi za prosto letenje Slovenije. Rumena banana sorte Cavendish, ki predstavlja večino svetovne trgovine z bananami, pa bi lahko v naslednjih 10 do 20 letih izginila z trgovskih polic. Ogrožajo namreč panamska bolezen, agresivna glivična okužba, proti kateri za zdaj ni učinkovitega sredstva. Znanstveniki zato razvijajo odpornejše sorte s pomočjo križanja in genske tehnologije, pri čemer opozarjajo, da bo treba najti rešitev, preden bolezen doseže največje svetovne plantaže.
5: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Vreme.
6: Sončno prvo soboto v avgustu imamo, predvsem na severu bo oblačnost občasno povečena, popoldne in proti večeru pa bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali pa nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini pa do 38 stopinj Celzija.
1: Promet.
6: Lep pozdrav vsem voznikom in pa previdnom. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med Duncem in Rauber Komando. Prometna nesreča pa še vedno ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Srmin in Bertoki. Zastoji pa še vedno ustrajajo na več mestih primorske avtoceste in sicer proti Kopru med Kozarjami in Brezovico ter med Duncem in Postojno in proti Ljubljani med Studencem in Rauber Komando in tudi med Logatcem in Vrhniko. Stoji se tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in uvozom Slovenske Konjice zamude okoli 20 minut. Na Podravski avtocesti A4 proti Hrvaški med izvozom Zakalj in prehodom Gruškovje zamude okoli 30 minut. Na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km in na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan in Šmarje Koper. Radar ste opazili na cesti Celje Vojnik pri nadvozu, kjer je omejitev 50 km/h. Srečno poželim.

0: Jedino dan, ko ni treba delat. Vikend na Radio Antena.
1: Tabo sem jaka Grozdanov v praznični izmeni, oziroma vikend je ka praznik, tako da ja, rečmo kar praznično, vikendska izmena na anteni, zato imam najprej 10 hitov v vrsti, potem pa še 11-ga prhaja hud hit hedna. Pred zadnjič ta teden ga bomo slišali, ker v pondeljk že v

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
2: Ja, kako grozdano sem tvoja družba na V vikend iz meni na anteni in ura je caj, da preverimo še, kaj smo ta teden zbrali za...
0: Hud hit hedna.
2: Ja, tedenski glasbeni battle, kjer vsak ponedeljek glasujemo za dva predloga, tizga z več glasovi pa okronamo za hud hit hedna in ga vrtimo vsak dan. Matic je stavil na Olivia Rodrigo in Stupid Song. You're a spark in the dark and my clothes will caught a flame. You should feel how I feel when somebody says your name. Ja, načeloma je tako, da fantje držimo skupaj, ki prije do hudega hita hedna. Če zmaga Matic, smo veseli, če zmaga Kaja, sploh nismo veseli, pa še enkrat preštevamo glasove. Ampak treba je priznat, da je imela Kaja ta teden res hud predlog. Alana Walkerja in Ava Max ter Fate.

ki je postal tudi naš vrš sosedov, tet in stričev in nov hud hit hedna. In tole zdaj bo en zmagovalni krok. Pripravite se na eno konkretno pereto, legendaren drop in eno izmed najbolj prepoznavnih melodij v čist novi preobleki. Komad, ki bi si ga zavrtel na poti do šefa, da se pogovoriš o višji plači. Mogoče pa res skočim na slen teden. Alan Walker in Ava Max, tole je Fate.

0: Promet. Lepo zdrav vsem, ki se vozite in previdno zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Rabar Komando, no prometna nesreča pa še vedno ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Srmin in Bertoki. Zastoji pa ostrajajo na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med Duncem in Postojno in proti Ljubljani med razdrtimi Rabar Komando ter med Logatcem in Vrhniko, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in uvozom Slovenske Konjice, na Podravski avtocesti A4 proti Hrvaški med izvozom Zakal in prehodom Gruškovje, tam je zamude okoli 40 minut, na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, predor zaradi varnosti občasno tudi zapirajo in na cestah Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lesce Bled. Vse zastojih pa vedno naredimo in pa držimo reševalni pas. Prijetno in pa strpno poželim.
1: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.

0: in za pravilen odgovor osvojiš osvežilni pakelc nagrad. Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Perutnina Ptuj.
1: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
2: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Danes pa vse štiri od sebe, aj prav? Vikend na Radio Antena. Radio
1: Antena. In s tabo čez tole soboto kruzam Jaka Grozdanov. Hudo musko imamo, hud vibe je, manjka nam pa sam še kaj dobrga. Kaj za ston, kakšna nagrada pa kaj tazga. Ja, tudi zato poskrbimo mi na anteni, ker to poletje spet imamo akcijo. Merimo Ljubljano, kjer lahko dobiš odlične nagrade, na koncu pa tudi novo klimo. Ja, kako sodeluješ? Tako je

0: pa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Jaka Grozdano, sem s tabo na anteni in če si ta teden zamudil ali pa zamudila akcijo Merimo Ljubljano, brez panike.
3: Na anteni Merimo Ljubljano.
4: In ti zrihtamo poletni paket nagrad.
2: Ja, vsak dan na anteni pokličemo dva izmed vseh, ki pišete SMS-e Merimo Ljubljano na 041 300 300. Mi vam postavimo eno vprašanje o Ljubljani in tist, ki se najbolj približa odgovoru, dobi nagrade.
5: Najpogostejše moško ime v mestni občini Ljubljana je Marko. Koliko prebivalcev se imenuje Marko?
6: 5000.
7: 5000? Kaj pa okay. Veronika?
8: Jaz bom pa rekla
5: 20000.
7: 20000? Marička.
5: Ok, pravilna številka je 2671, tako da Jaka, iskrene častitke!
7: Nagrade so tvoje tokrat! Bravo!
6: Hvala.
2: Ja, in takole enostavno lahko priješ do hudega poletnega paketa nagrad. Čakate kopanje v vodnem mestu Atlantis, aircash kartica z naloženimi 20 evri in poletna brisača. Zraven pa ti damo še piknik izdelke Perutnine Ptuj. Če bi rad sodeloval, tudi ti, sodelovala tudi ti, pošal SMS Merimo Ljubljano na 041 300 300. Pa še to, vsi, ki boste pošiljali SMS-e in sodelovali v akciji, ste avtomatsko zraven tudi v zaključnem žrebanju za glavno nagrado, klimatsko napravo Daikin podjetja Aerabela.
3: Merimo Ljubljano.
4: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
3: Promet.
9: Lepo zdrav vsem voznikom in pa previdno. Zaradi vozila v okvari je še vedno zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med Duncem in Rabar Komando. Prometna nesreča povira promet na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Srmin in Bertoki. Zastoji vztrajajo na več mestih primorske avtoceste proti Kopru med Duncem in Postojno in proti Ljubljani med razdrtim in Rabar Komando ter med Logatcem in Brezovico. Tam je skupne zamude dobri 40 minut, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in uvozom Slovenske Konjice, na Podravski avtocesti A4 proti Hrvaški med izvozom Zakal in prehodom Gruškovje, na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, predor tam zaradi varnosti občasno tudi zapirajo in na cestah Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lesce Bled. Zgolj uvednost, cesta Strmec Mangart pa je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Radar še vedno meri v Murski Soboti pri Lidlu pri dvojnem krožnem. Srečno pot želim.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si.
3: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
12: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavani, v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavani Šenčur ali na mixi-caravani.si. Ker poletje še traja.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Shawn Mendes in Treat You Better je bil tole in tudi jaz vas bom Treat You Better na anteni, ker v naslednji urci prihaja nov hud paket, hude muske, največ hitov in najmanj govora, nadaljujemo, kakor smo začeli, prihaja 10 hitov v vrsti, ostano moje družbi.
1: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavani v Šenčurju.
3: Ali na mixi-caravani.si.
4: Čestitke, Čan je res srečno mesto.
5: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares, zares srečna.
6: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tam bo splača.
7: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
8: Kran, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
9: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
10: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
11: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila lažje poškodovana v prometni nesreči. Nesreča se je zgodila včeraj v predoru Kastelec, udeleženi pa sta bili službeni vozili policije, ki sta vozili v koloni spremstva varovane osebe. Poškodovani sta bili dve osebi, ena je utrpela lažje, druga pa hude telesne poškodbe. Oba poškodovana sta bila odpeljana v izolsko bolnišnico. Da je bila v nesreči lažje poškodovana predsednica, so sporočili iz njenega urada, kjer so se ob tem zahvalili tudi vsem, ki so posredovali ob nesreči ter osebju bolnišnice. Vzhod Nemčije je zajelo močno neurje. Umrl je moški, 10 ljudi pa je bilo poškodovanih, od tega 3 huje. Oblasti so zaradi nevarnih razmer evakuirale 40 ljudi, narodni park ob meji s Češko pa so do nadaljnega zaprli za obiskovalce. O neurjih so ponoči poročali tudi z juga države, kjer je močan veter podiral drevesa, kar je povzročilo motnje v železniškem prometu pa tudi v oskrbi z električno energijo.
3: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Vreme. Vročo soboto imamo z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in proti večeru pa lahko v gorskem svetu nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 31 do 36, na Primorskem vse do 38 stopinj Celzija.
5: Promet.
4: Lep pozdrav vsem, ki se vozite. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti v smeri Kopra do priključka Dragomer ter med Uncem in Postojno in tudi proti Ljubljani med Nanosom in Rabar Komando ter med Logatcem in Brezovico, zamude je več kot eno uro. Na štajerski avtocesti se stoji v obe smeri med priključkom Dramlje in uvozom Slovenske Konice, na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški med priključkom Zakal in prehodom Gruškovje, tam je zamude pol ure. Na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, tam je tudi zaprt uvoz Jesenice zahod, občasno pa zapirajo tudi predor, stoji se tudi na cestah Lucija Izola in Lesce Bled. Zgolj uvednost cesta Strmec-Mangart je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Srečno in pa strpno pot do cilja vam želim.

0: Najlepša kombinacija. Vikend pa hiti na Radio Antena.
1: Tvoja sobotna družba, sem še naprej Jaka Grozdanov in novi 10 hitov v vrsti je že proštimanih, potem pa prihaja še Anteni neumni spraševalec. Spomnil se bomo malo njegovih vprašanj in tokrat se bomo spraševali, kaj oziroma kdo je to paglavc. Če se ti sanja, napiši SMS 041 300 300.

0: sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Ja, kako zdano sem tvoja sobotna družbica na anteni in zdajle bomo slišali anteninga neumnega spraševalca, tokrat z vprašanjem, kaj je to paglavc? To je v bistvu začetna razvojna faza pri krastači oziroma žabi. Na začetku nima nog, ampak ima rep, čez čas pa se potem to spremeni v ta rega in kvak, ki ga vsi poznamo. Je pa res, da je paglavc lahko tudi otrok, ali pa očitno tudi kaj drugega.
2: Pametnejši kot deževnik. Antenin neumni spraševalec.
3: Kdo ali kaj je paglavec?
4: Mini žaba.
3: Al žaba ali žabon? A če moški je ženska?
4: To se pa še odloči.
3: On se odloči?
4: Ono se samo odloči.
3: Ej, kaj pa počne paglavc?
4: Ja nič, plava. Zdaj odvisen kjer paglavc. Če žval je žaba, če je pa pač otrok, pa teži. Ne, sem žabo, mamo, da se nam zapleza.
3: Paglavec.
5: Paglavec si na primer ti za mene, ne?
3: Okej.
6: Okay. Ja, paglavc je tist, ko v bistvu nima pojma. Če pa pogledamo živalske vrste, pa pač tista prva stvar, ki se pol razvija iz žabe. Ko v žabo, ne?
3: Ej, kaj pa počne paglavc?
6: Glu.
3: Kaj je paglavc?
7: Od žabe... Kaj je to? Mladič.
3: A od žabe od žabona?
7: Od obeh, verjetno.
3: Kako pa nastane? Daj mi opiš postopek.
7: S parjenjem žab.
3: Kako to zgleda?
7: Da vem, verjetno se zaskoči, tako ste si ostali.
3: Ok, kako se ostali živali? Baba.
7: Nekaj tazga, ne vem. Mislim, sem po moje že slišal, kaj rečeš, da se žabe gonijo ali parijo. Sam ne bi znal ponašati.
3: Daj probi, še enkrat.
2: Matic Kerceg je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena. Promet.
0: Lep pozdrav vsem voznikom in pa previdno. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti A2 v smeri Novega mesta med Mirno Pečjo in pokritim vkopom Krteljevo. Prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Srmin in Bertoki. Zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Kozarjem in Vrhnikom ter med Uncem in Postojno in v smeri Ljubljane med Razdrtim in Uncem ter med Logatcem in Brezovico, skupna zamuda je več kot eno uro, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in uvozom Slovenske Konice, na Podravski avtocesti A4 proti Hrvaški med priključkom Zakal in prehodom Gruškovje, zamuda je pol ure, na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, tam je tudi zaprt uvoz Jesenice Zahod, občasno pa zapirajo tudi predor in pa stoji se tudi na cestah Lucija Izola in Desce Bled. Radar pa meri v Murski Soboti pri Dinosu. Srečno in prijetno pot želim.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
8: Pravilni odgovori so 12, včeraj C, B, B, B, A, C, B in pižmoka. Sem zmagal! Kaj je bilo sploh vprašanje?
9: Drugič rajš posluš. Vsak dan zastavimo novo vprašanje, povezano z Ljubljano. Včasih simpel, drugič zabavno. Tretjič pa kaj čisto novega odkrijemo o najlepšem mestu na svetu.
2: Če se dovolj približaš pravilnemu odgovoru, ti zrihtamo antenin poletni paket nagrad.
9: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
10: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Kje inox materiale se dobi?
11: Na inoxcenter.si.
12: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
13: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
14: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
15: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
16: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: že na Antenni.
1: Felix Jen in Kaskada. Boy, you turn me.

0: Bieber in Ed Sheeran sta bila tole z njunim I Don't Care, full hud video spot v času korone in lej, komad je hud, štima totalno in s takimi bomo nadaljevali tudi v naslednji urci z novim paketom 10 hitov vrsti.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
3: Ali na mixi-caravani.ca.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Prestrašeni prebivalci Neaplja so noč preživeli na ulicah ali pri sorodnikih. In to potem, ko je območje v petek zvečer stresal najmočnejši potres v zadnjih 40 letih. Potres magnitudo 4,7 je poškodoval številne stavbe, sprožil padanje skal in ometa ter ranil 21 ljudi, dva huje. Najhuje pri zadetem kraju je moralo domove zapustiti okoli 250 prebivalcev, gasilci pa so evakuirali 18 družin ter reševali tudi nepokretnega 80-letnika iz močno poškodovane stavbe. Rumena banana sorte Cavendish, ki predstavlja večino svetovne trgovine s bananami, pa bi lahko v naslednjih 10 do 20 letih izginila z trgovskih polic. Ogrožajo namreč agresivna glivična okužba, proti kateri pa za zdaj ni učinkovitega sredstva. Znanstveniki zato razvijajo odpornejše sorte s pomočjo križanja pa tudi genske tehnologije, opozarjajo pa, da bo treba najti rešitev, preden bolezen doseže največje svetovne plantaže.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Vreme. Občasno bo nekoliko bolj oblačno, sicer pa sončno in vroče. Od 31 do 37 stopinj imamo po Sloveniji, jutri ob nekoliko bolj jasnem nebu še kakšno stopinjo več.
3: Promet.
6: Previdno, zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med Mirno pečjo in pokritim okopom Karteljevo. Prometna nesreča pa ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Srmin in Brtoki. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno, pa proti Ljubljani med Razdrtim in Uncem ter med Logatcem in Brezovico. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Dramljami in uvozom Slovenske Konjice. Na podravski avtocesti pa proti Hrvaški zastoj pred Zaklom in pred prehodom Gruškovje. Na gorenjski avtocesti pa zastoj proti Avstriji pred Karavankami, tam je uvoz zaprt Jesenice zahod, občasno pa zapirajo tudi predor Karavanke. In še zastoji na cesti Lesce-Bled. Cesta Strmec-Mangart pa je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Varno in previdno.
7: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
8: Oh boy.

0: Jaka Grozdano, sem tvoja družba na anteni in nova urca, ista praksa, čaka nas 10 hitov v vrsti, potem pa še enkrat naša nagradna igra Merimo Ljubljano. Zaštartali smo jo že v startu poletja in zelo lepo nadaljujemo z njo, razstalali smo kar neki poletnih nagrad že in kar neki jih še imamo. Kako se prijaviš? Ti povem, takoj po desetki.
1: Največ hitov,
2: najmanj govora.

0: 10 plaž v vrsti.
1: Kakšnih pa? Pesek, mivka, beton, pomol, se da skakat, koliko je globok, a ful veter tiha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.

0: Ζενάντινι.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj zrejo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti.
2: Jaka Grozdano, sem s tabo na anteni in če se ti zdi, da Ljubljano dobro poznaš, pol je čas, da nam to, nam vsem na anteni, tudi dokažeš.
0: Tudi letos merimo Ljubljano.
2: Ja, vsak dan dva poslušalca in eno vprašanje o Ljubljani in za najbolj pravilen odgovor dobiš paket poletnih nagrad Kopanje v vodnem mestu Atlantis, kjer se za vse nekaj najde, od toboganov, zunanjih bazenov, pool partijev, za najmlajše imajo tam tudi Kids Club, plavalno šolo in celo počitniško varstvo. Poleg tega seveda v nagradnem paketu dobiš tudi piknik izdelke Perutnine Ptuj in Aircash kartico z že napilanimi 20 evri in poletno brisačo.
3: Ok, vprašanje se glasi. Ljubljana je na 295 nadmorske višine. Najvišja točka mestne občine Ljubljana so Janče oziroma Janški hrib 794 metrov nadmorske višine. Na koliko metrih je najnižja točka mestne občine Ljubljana?
4: 100.
5: Jaka reče 100, Ema, kaj pa ti?
6: 200.
3: Pravilni odgovor je 291 metrov.
5: Ema, nagrade so tvoje, čestitke.
6: Super.
2: Ja, če želi sodelovati in dobiti nagrade, pošal SMS Merimo Ljubljano na 041 300 300 in še ena stvar. Vsi prijavljeni sodelujete tudi v zaključnem žrebanju za glavno nagrado, klimatsko napravo Daikin podjetja Aerabela.
0: Merimo Ljubljano.
1: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad. Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
0: Promet.
7: Previdno, zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med Mirno Pečjo in pokritim okopom Karteljevo. Prometna nesreča pa ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Srmin in Brtoki. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno, pa proti Ljubljani med Razdrtim in Uncem ter med Logatcem in Brezovico. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Dramljami in uvozom Slovenske Konice. Na podravski avtocesti pa proti Hrvaški zastoj pred Zaklom in pred prehodom Gruškovje. Na gorenjski avtocesti pa zastoj proti Avstriji pred Karavankami, tam je uvoz zaprt Jesenice zahod, občasno pa zapirajo tudi predor Karavanke. In še zastoj na cesti Lesce Bled. Cesta Strmec-Mangart pa je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Varno in previdno.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
1: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.
1: Kolikmo stoji na Ljubljani?

0: Načrtuješ pot na Hrvaško?
1: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake,
4: pol
3: jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: Joel Corey in MNAK, tako se po mojem govori. Head and Heart je bil tole hud komadič, tak poleten in ogromen takih imamo pri nas na anteni, tako da tudi v naslednji urci ostano v moji družbi.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
1: Radio Antena. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Migracijska kriza v španski eksklavi Ceuta se nadaljuje. Španske oblasti so v Maroko že vrnile več kot 48 tisoč migrantov, ki so v zadnjih dneh nezakonito stopili na območje, medtem ko jih je pri poskusu prečkanja meje umrlo najmanj 57. Evropska unija zagotavlja, da nobeden od migrantov ni vstopil na celinsko ozemlje Unije. Zaradi množičnega prihoda ljudi je Španija v Ceuto napotila dodatne varnostne sile, Italija pa je začasno prekinila šengenski režim Španijo. Predsednik vlade Janez Janša pa je skupaj z voditelji še 13 držav članic Evropske unije pozval k takojšnjemu evropskemu odzivu na najnovejšo migracijsko krizo. V pismu vodstvu Evropske unije opozarjajo, da množični nezakoniti prehodi zunanje meje spodkopavajo zaupanje v skupno migracijsko politiko. Predlagajo sklic izrednega srečanja notranjih ministrov, okrepitev pomoči agencije Frontex ter dodatne ukrepe za zaščito zunanjih meja in podporo Španiji.
8: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Vreme.
9: Občasno bo nekoliko bolj oblačno, sicer pa sončno in vroče. Od 31 do 37 stopinj imamo po Sloveniji, jutri ob nekoliko bolj jasnem nebu še kakšno stopinjo več.
1: Promet.
9: Na primorski avtocesti proti Kopru je zaprt desni pas, v delovni zapor je pri Postojni zaradi okvare vozila. Zaprt pa je počasni pas še na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Kastelcem zaradi okvare vozila in še zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred Šentjakobom prav tako zaradi okvare vozila. Zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerom ter med Ravbar komando in Postojno, proti Ljubljani pa pred Uncem, med Logatcem in Vrhniko ter med Brezovico in Ljubljano. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter proti Mariboru še med Zadobrovo in Šentjakobom. Na podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški med Zaklom in prehodom Gruškovje, na gorenski avtocesti pa proti Avstriji pred Karavankami, tam predor občasno zapirajo in pa zaprt je tudi izvoz Jesenice zahod. Zastoji so tudi na vzporednih cestah in na cestah Lescebled in Koper Dragonja. Zaradi gašenja požara sta zaprti cesti Strmec-Mangart in Gračišče Brezovica pri Gradinu in pa zaradi tekaške prireditve je zaprta cesta Trojane iz Lake za Gorje ob Savi. Varno pot!

0: dan, că ni treba delat. Weekend na Radio Antena. Radio
1: Antena. Ja, če tako šef prav, Jaka Grozdano sem tvoja družba in na anteni nadaljujemo z največ hiti, najmanj govora, kar pa bo govora, pa bo človeka, ki zna hitrej zaslužiti, ko kar ti dan srata vroče, pa ti je dan zelo hiter vroče, Birko pride in ker je v zuni spet peklensko, bo tokrat povedal nekaj o tem, kako tole shendlat.

0: Jaka Grozdano, sem tvoja družba na anteni in zdaj le bomo slišali še kaj ima zapovedati naš Birko, kaj trenutno si sonči guzico pa še kaj zraven na dopustu in mi smo se odločili, da pač vsejen mal delimo njegove pretekle cvetke z vami in glede na to, da je zuni vreme, kakršen pač je, je prav, da slišimo še enkrat njegove nasvete, kako tole vročino sploh preživeti.
1: Birko.
2: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Takole, najprej dobili smo oba finalista, pa tudi oba luzerja za tretje mesto. Pač. Tako to nekako mi sploh ni zanimivo, ker tako zmeram vem, kdo zmagal. So pa poslušalke vesele, tako kakaja, da je počas konc in se lahko začnejo pač te ostale počitniške dejavnosti.
4: Res je.
3: No, mislim, da je to. Je pa problem, ker je res vroč. Praktičen, prevroč in večina se pač skriva nekje na hladnem, ampak vsi si tega pač ne morajo prvošati, kaj kljub vročini treba pač jeti ven. Zdaj, najbolj simpel je, če odmontirate hladilnik in ga pelete sabo.
4: Ah.
3: Ja, to je najbolj simpel, noter imate skozi mrzlo pijačo, če pa ekstra zakuhate, se pa pač usedete v hladilnik, dokler se ne ohladite.
4: Kako pa z elektriko to
3: rešimo? Res ne vem, zakaj se tega sami ne spomnete in vam moram jaz to razlagati. Ja, ko se pa Tesla okrog voz? Si pač nisi tehničen tip, ne? Seveda obstaja varianta, da imate premejhen hladilnik, ne?
4: Aha.
3: Ali pa da je v gradni, pa ne bi rad sesul kuhinje, ne?
4: Ja.
3: Zato je pa spet čist preprosta rešitev, nobenih dodatnih stroškov, predlagam, da sabo vzamete banjo.
4: Banjo.
3: Ja, noter date lepo mrzlo vodo in ko vam rata vroč, se malo kopate.
4: Okay.
3: To upam, da ste si zapisali, lahko mi tudi pošljete hvala na zasebca, bo dost, ko sem se pač odločil, da vam tole vse povem za ston. Džabe, ker res vroč pa rad pomagam.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
1: Promet.
5: Na primorski avtocesti proti Kopru je zaprt desni pas, v delovni zapori pri Postojni zaradi okvare vozila. Zaprt pa je počasni pas še na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Kastelcem zaradi okvare vozila in še zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred Šentjakobom prav tako zaradi okvare vozila. Zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerom ter med Ravbar komando in Postojno, proti Ljubljani pa pred Uncem, med Logatcem in Vrhniko, ter med Brezovico in Ljubljano. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter proti Mariboru še med Zadobrovo in Šentjakobom. Na podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški med Zaklom in prehodom Gruškovje, na gorenski avtocesti pa proti Avstriji pred Karavankami, tam predor občasno zapirajo in pa zaprt je tudi izvoz Jesenice zahod. Zastoji so tudi na vzporednih cestah in na cestah Lesce-Bled in Koper-Dragonja. Zaradi gašenja požara sta zaprt proti cesti Strmec-Mangart in Gračišče Brezovica pri Gradinu in pa zaradi tekaške prireditve je zaprta cesta Trojane iz Lake za Gorje ob Savi. Varno pot!
6: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Kranjski policisti so na območju Jeprce pri Kranju v parkiranem vozilu odkrili trupli. Gre za moškega in žensko. V teku je kriminalistična preiskava, odredili so sodno obdukcijo. Po prvih ugotovitvah sta osebi umrli zaradi strelnega orožja, v dogodku pa ni bila udeležena tretja oseba. Nevarnosti za okolico in okoliške prebivalce ni. Požar na Plani na Bovškem je gasilcem uspelo lokalizirati, vendar gašenje še zdaleč ni končano. Na območju se namreč vedno pojavljajo posamezna žarišča, zato na terenu ostaja 108 gasilcev. Pri gašenju znova pomagata tudi dve letali in helikopter Slovenske vojske. Obiskovalce Bohinjskega jezera, kjer letala zajemajo vodo za gašenje, pristojni pozivajo naj upoštevajo navodila gasilcev in se med njihovim delom umaknejo na kopno. Gasilci sicer pričakujejo, da se bo intervencija zaradi potalnih žarišč nadaljevala tudi v prihodnjih dneh.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
4: Vreme.
7: Občasno bo nekoliko bolj oblačno, sicer pa sončno in vroče. Od 31 do 37 stopinj imamo po Sloveniji, jutri ob nekoliko bolj jasnem nebu še kakšno stopinjo več.
4: Promet.
7: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med počivališčem Lom pri Uncu in Brezovico. V to smer je zamuda skupno okrog 1 uro. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami ter proti Mariboru še med Zadobrovo in Šentjakobom. Na podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški 3 km pred prehodom Gruškovje, na gorenski avtocesti pa zastoj proti Avstriji 4 km pred predorom Karavanke, tega občasno zapirajo, zaprt pa je tam tudi izvoz Jesenice Zahod. Gneča je tudi na vzporednih cestah ter na cestah Lesce Bled in Koper Dragonja. Srečno pot!
8: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
9: Avtovalis Ljubljana.

0: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med počivališčem Lom pri Uncu in Brezovico. V to smer je zamuda skupno okrog 1 uro. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami ter proti Mariboru še med Zadobrovo in Šentjakobom. Na podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški 3 km pred prehodom Gruškovje, na gorenski avtocesti pa zastoj proti Avstriji 4 km pred predorom Karavanke, tega občasno zapirajo, zaprt pa je tam tudi izvoz Jesenice Zahod. Gneča je tudi na vzporednih cestah ter na cestah Lesce Bled in Koper Dragonja. Srečno pot!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.
4: En verilc, ena Ljubljana, pa tok enih vprašanj. Ne moremo vsega sam.
5: Pomagaj Birkotu in Antenini ekipi odkrivati nove stvari o Ljubljani.
6: Če uspešno zdelaš ljubljanologijo, te čaka poletni paket nagrad.
4: Ljubljanoslovje je drgač.
5: Vsak dan novo vprašanje, vsak dan novo spoznanje.
6: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
7: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Kje inox materiale se dobi?
8: Na inoxcenter.si.
9: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
10: Spletna trgovina z vijaki. Kam.oo.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: tisto, kar se ti kapljice znoja v popku nabirajo.
1: Tep se pa ne da ustati.
2: Največ hitov, najmanj govora.
0: Poletni Radio Antena.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
8: Radio Antena. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Španski premier Pedro Sanchez je zaradi migranske krize v severnoafriški eksklavi Ceuta pozval k nujnemu srečanju notranjih ministrov Evropske unije. V pismo vodstvo evropskih institucij je opozoril, da razmere zahtevajo skupen evropski odziv. Ob tem pa je bil kritičen do nekaterih držav članic, ki so po nedavnem množičnem prihodu migrantov, po njegovih besedah, neupravičeno napadale Španijo in celo pozivale k njeni začasni izključitvi iz šengenskega območja. Na severu Kosova so forenziki v domnevno množičnem grobišču iz časa vojne na Kosovu doslej našli posmrtne ostanke 7 ljudi. Kosovski premier Albin Kurti je sporočil, da bi lahko bilo na tem kraju pokopanih skupno 23 oseb. Po njegovih besedah gre najverjetneje za kosovske Albance, ki so bili spomladi leta 1999 ugrabljeni in ubiti. Med žrtvami naj bi bili tudi zdravniki, profesori in aktivisti za človekove pravice iz Mitrovice, ki so izginili aprila 1999.
10: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Vreme. Občasno bo nekoliko bolj oblačno, sicer pa sončno in vroče. Od 31 do 37 stopinj imamo po Sloveniji, jutri ob nekoliko bolj jasnem nebu še kakšno stopinjo več.
12: Promet.
11: Promet ovira nesreča na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi na izvozu Moste. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenski avtocesti zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke dolg 4 km in zastoj še na vzporednih cestah ter na cestah Lesce Bled in Koper Dragonja. Nesreča ovira promet na cesti Ljubljana med Vode v Mednem, v Vinku na vrhu Klanca. In zaradi gašenja požara sta še vedno zaprti cesti Strmec Mangart in Gračišče Brezovica pri Gradinu, kjer je zaprt tudi mejni prehod. In pa zaradi tekaške prireditve je zaprta cesta Trojane iz Lake za Gorje ob Savi. Srečno pot!

0: Poletje v dobri družbi.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A si ti rekel največ hitov, najmanj govora? Si ne?
3: Ja.
2: Ne, pa nekaj govori.
1: Radio Antena.

0: Promet. Promet ovira nesreča na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi na izvozu Moste. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenjski avtocesti zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke dolg 4 km in zastoj še na vzporednih cestah ter na cestah Lesce Bled in Koper Dragonja. Nesreča ovira promet na cesti Ljubljana med Vode v Mednem, v Vinku na vrhu Klanca. In zaradi gašenja požara sta še vedno zaprti cesti Strmec Mangart in Gračišče Brezovica pri Gradinu, kjer je zaprt tudi mejni prehod. In pa zaradi tekaške prireditve je zaprta cesta Trojane iz Lake za Gorje ob Savi. Srečno pot!
1: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
2: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
1: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
3: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
4: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares, zares srečna.
5: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tam bo splača.
6: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
7: Kranj! Ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460 329 evrov. Loto!

0: pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.

0: Začenja se oddaja Antininih 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
1: Cajte za dve uživalci ob frišni muziki, ob največjih hitih, ob tistih komadi, ki so tebi najbolj všeč. Mi pa, ker je tvoja volja za nas zakon, jih najbolj pogosto predvajamo. Tokratna lestvica ima dve novosti. Prideta na vrsto na, če sem prav pogledal, 28. in 25. mestu, kar pomeni dost kmalu prve pol urce. Na začetku pa preverimo, kdo je bil najboljši prejšnji teden. Religion, BB Rexa in Faithless, luštna zadeva. Evo, taka je bila situacija prejšnji teden, kaj pa ta teden? Lestvica nastaja sprot lepo pred tvojimi ušesi. 27. na 30. mesto Felix Jen in Jay Hart, Pride, zadnje mesto tokrat in Zeit za štart lestvice Antininih 30.

0: Tole je lestvica Antidirih 30 in tole so najbolj poslušani komadi zadnjega tedna, Ray Dalton, Blood Running. To so obenem tudi tisti komadi, ki so bolj pri konc, ne, kar pomeni, da se počas poslavljajo najbrž naslednji teden. Tega le ne bo več, Raya Daltona, pa tudi Felixa Jena na 30. mestu. Mamo pa novost na številki 28, American Girls od Harry'a Stylesa. To je ena od dveh novosti, ki sta ta teden čist frišni na naši lestvici.
1: 30. Antidirih 30.

0: Tole sta svojim oči združila Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It. In tole je obenem tudi novost na lestvici Antininih 30. Druga novost, ta prva je bila od Harryja Stylesa na 28. mestu, potem smo slišali še Somberja na 27. Ghetto in Swimsa na 26. in vedno odlična Garrixa in Sheerana zdaj le. Novost na številki 25. Zdaj pa gas dalje Disco Lines in ti naš številka 24.
1: 30 največkrat predvajanih na Antini.

0: največ prometnih prekrškov?
1: Berko?
0: Koliko žensk je na seznamu častnih meščanov Ljubljane?
2: Nisem jaz!
3: Verjamemo, med častnimi žene.
4: Štejemo, researchamo, merimo Ljubljano. Za pomoč ti damo osvežilni paket nagrad.
5: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis.
6: Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, spray parkom in veliko zabave za vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
7: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
9: Denar ni problem.
10: Kaj pa je?
9: Ti.
11: Uf, to pa boli.
9: Morgan Housel. Psihologija denarja.
12: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
15: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: In Žan Frbežar.
18: V prejšnje pol urce smo slišali dve novosti Harryja Stylesa in Martina Garrixa z Erom Sheeranom na 28. oziroma 25. mestu. Zdaj le v tele pol urce bomo šli od 22. mesta na vzgor, ampak najprej se dajmo spomen, to so bili najboljši prejšnji teden. Tretje mesto. Kygo Khalid & Griffin, Save My Love na drugem. Tri zaporedne tedne na številki dve, Opel Eye, Taylor Swift, potem, ko je bila šest tednov zapored pred tem na prvem mestu. Tole pa je bila enica. DB Rexa in Faithless, New Religion, mogoče je zadeva še zmed na prvem mestu, mogoče pa ne, pusti se presenetati in posluš lestvico. Antenirih 30, še naprej, imamo še en kup dobre muske zate. Tvoje najljubše, se veš, to so tisti komadi, ki jih ti hočeš največ, ko slišati. Tole pa je Niko Santos na 22. mestu tega tedna.

0: David Guetta s Teddyjem Swimsom, že mal niže na 26. mestu s Hypatonom v že spet reciklaži starega komada Walked Away na 21. mestu tukajle. Jovanotti, tokrat z Alfo Buonvento, še ena odlična zadeva po lanski mojstrovini Alfe. Tole je 20. mesto.
1: Radio Antena. Anteninih.

0: Poslušaš lestvico Antenirih 30, tole so tisti komadi, ki jih ti hočeš največkrat slišati, mi jih največkrat predvajamo. Na 20. mestu smo slišali malo prej Jovanottija z Alfo, BTS na 19. Kamrad, Hug Yourself, pa pravkar na številki 18. In kar se Somberja tiče, med tem, ko njegov komad 12 to 12 gre počas dol po lestvici, slišali smo ga na 27. mestu, gre njegov Tafrišen Homewrecker v obratni smeri, ker je ta teden na številki 17.
1: 30. Antininih 30.

0: Damjano Davitajna in Nile Rodgers, Talk to Me. Za zaključek lestvice Antenini 30, pardon, za zaključek spodnjega dela lestvice Antenini 30, ker tole je bilo 16. mesto. Terry Swims na 15. bo začel naslednjo urco, se pravi zgornjo polovico lestvice Antenini 30, kar se bo zgodilo vsak cajt.
1: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan, Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogl Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogl-romat.si. Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbeža.
7: Zajt je za štart drugega dela Lestvice Antininih 30. V prvem delu smo imeli dve novosti, enega Harryja Stylesa pa Martina Garrixa z Edom Sheeranom. V tej urci nobenih novosti, so pa mesta na prejšnjem tednu premešana in seveda nas bo najbolj zanimalo, kdo je na številki ena. Prejšnji teden, pravzaprav že dva tedna zapored, Bibi Rexa in Faithless, New Religion, mogoče bo tako ma dostal na prvem mestu še en teden. Bomo videli. Zdaj pa pičmo na 15. mesto, kjer je ta teden Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Nekaj reš dobro sta tole odsekala skupaj Žan Serčič in Arijana Lukas oziroma Ari, na kratko povedano. Mars in Venera je to najvišje uvrščena slovenska zadeva tega tedna. Ne, ni še. Tole je bilo 14. mesto, kar pomeni, da imamo en komad, še više lahko si misliš kter, ne povem ti pa, kolik više. Za začetek ti razkrijem samo 13. mesto lestvice Antinih 30, Ray in Where is my husband?
1: Antinih 30.

0: Najvišje uvrščena slovenska zadeva tega tedna, deseto mesto za Jokerje, Odsevi sonca. Predtem nogometna Shakira in Burna Boy, Joe, Ray, Jean Serčič, Zari in Teddy Swims na 15. mestu. Mudi se nam naprej. Gremo na deveto, pa na osmo mesto, na devetem Lioni, na osmem mestu so One Republic.
1: Antininih 30. In Jean Ferbeža.

0: Dušan Srbežar.
1: Samo še četrtina lestvice je pred tabo, samo še pol urce, samo še 7 najboljših komadov tega tedna. Najboljši komadi prejšnji teden pa so bili Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love na tretjem mestu. Taylor Swift, Opal Light na drugem. In Bibi Rexha pa Faithless, New Religion na številki 1. Kako bo ta teden, bomo še videli oziroma bomo slišali. Zdaj pa na aktualno lestvico Joker Out na 10. Leoni na 9. One Republic mal prej na 8. mestu. Tole

0: David Guetta še tretjič na naši lestvici. S Teddy & Swimsom je bil na 26. mestu, potem s Hypatonom na 21. in tukaj le Jennifer Lopez, oziroma tukaj je bolj Jennifer Lopez, v ta prvem planu pa David Guetta zraven na 6. 10 Joker Out, 9 Leoni, 8 One Republic, 7 Bruno Mars in na 6. pravkar slišena Jennifer Lopez in David Guetta. Na 5. mestu smo že med najboljšim, je komad ta teden Turn the Lights Off.
1: Radio Antena, Antenini 30.

Verjetno se še spomniš, kako smo rekel ordinari poslušali celo večnost na lestvici Antoninih 30, na ta najvišjih mestih je bil in Komac je to tudi zaslužil, ker je bil odličen. No, zdaj se pod prvim mestom takole rine in počasi premika Alex Warren s komadom Fever Dream, prejšnji teden na 7. mestu, tokrat na 4. Na 5. juste Jack Style in Yon Turn the Lights Off, zdaj pa je cajt, da pičmo med najboljše tri. Tretje mesto poznaš, tukaj je komad, ki je bil 6 tedno zapored na prvem mestu in 3-krat zapored na drugem, zdaj pa je na tretjem mestu. Antininih 30.

0: Komanda na tretjem in na drugem mestu sta zamenjala svoji mesti. Kygo Khalid in Griffin Save My Life prejšnji teden na tretjem, zdaj na drugem mestu. Taylor Swift je šla pa po šestih tednih na enici, treh na dvojki, zdaj na tretje mesto. Čaka štir komade na prvem mestu, dor čaka, dočaka in smo že praktično tam.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
1: Lestvica Antininih 30 in Žan Ferbeža.
0: Ta teden na tretjem mestu Taylor Swift, na drugem mestu Kygo Khalid in Griffin, na prvem mestu... bil tale komad. Dva tedna zapored in zdaj je vprašanje, ali imamo točen ta komad? Na prvem mestu še tretji teden zapored in mislim, da je odgovor že kar precej jasen.
1: Prvo mesto. Lestvice Antininih 30.
0: Odgovor pa je seveda da. DB Rexa, Faithless, Enica.

0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo

0: Top Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.

0: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Miks. Klub Miks.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Club Mix.
0: Club Mix.
2: Ko je 40 stopinj, kašen

0: dodatni paket nagrad in odgovarjaj na vprašanje, ko merimo Ljubljano.
1: Zabavaj se z nami in preštevaj znamenitosti.
0: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
1: Perutnina Ptuj.
2: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
3: Nahrani formo z izdelki Slim and Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks. Klub Miks.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si, pošiljnica Club Mix.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

0: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
1: Klub Miks.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.

0: Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.